0: Ще, як не войки дожнеш, додому вертайся.
1: Мав сам престіж, водрив очко.